Are vong sư gần tư gùm. Are sư giọc bù rong vong sa bù nò lếp lếp khá sư rong sa nạp môn cha mật tân chi tùng cung tùng lát. Thu phí are abidu lung chong xô. Lò đô la lô kàl tự chất are ka vô cho xét ní ạ dực rong lung thên vong sa bù nò lưng thân thầm đơn. Ô thà sân tết gần rèm arim sù la. A lông gô bà sang yên chân rong mít. Thu phí are rèm lòm mù ư xù xù. Phía tết ka chong sa thu phí nù xì chân tà rèng ngân chất nhì mù. Tóc chạy gạp.